0: trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Postgirobygget. Tidløs.
0: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: God sommer og lykke til!
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra UnoX.
4: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
6: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: AJ
4: Produkter Norge her.
7: Hei, hei.
4: Hei, hei.
7: Hallo.
4: Ja, da har jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
8: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Hva skal du bli når du blir stor hvis du vil ha penger?
2: Ja, og kun penger, for nå har E24 laget en liste over de best betalte yrkene i Norge. Mm. Og på toppen så er det et som troner desidert høyest, og det er en ganske fet titel å ha også, skjønner du? Skipsmegler.
1: Ja, det er det, ja.
2: Ja, skipsmegler, smak på det.
3: Det prenger det på byen, altså. Mm.
2: Ja, ja, ja. Så har de intervjuet Kevin, han 24 år, jobbet som skipsmegler i 3 år, har ikke noe særlig utdannelse, bare veldig god på telefon, for du må like å prate i telefonen. Det en skipsmegler gjør, for jeg måtte google. Mm. For jeg trodde det var sånn, da kjøper og selger skip da.
1: Ja, er det ikke det man gjør da?
2: Nei, det er ikke det man gjør, men du skaffer oppdrag for disse store lasteskipene sånn, som seiler rundt i verden. Han har da en 10-12 sånne lasteskip, og sørger for at de alltid har en havn å dra til for å hente noe last.
1: Åh, ja, sånn, ja.
2: Fylle opp båten rett og slett.
1: Ja, ja, jeg føler jeg har nesten jobbet som det selv. For den periode så jobbet jeg på Tims repebane, hvor man egentlig lager tau.
3: Det høres ut som det er sånn der gledesbane.
1: Ja, de solgte egentlig da tau til skip og sånn, ja. Men så viste det seg da at siden jeg hadde gått en uke på handelsskolen, så måtte jeg begynne å jobbe i administrasjonen.
3: Ja, så ble det Excel-ark med en gang.
1: Ja, så jeg satt og sendte sånne Maersk-konteinere rundt omkring til ulike skip da. Jeg føler det begynner å ligne på
3: noe. Ja, men nærheten. Da er det jo nesten megler da.
1: Ja.
2: Hvor mye tjente du der da?
1: Nei, det var ikke så bra betalt, men det var litt fordi jeg ikke hadde utdannelse og var 19 år.
2: Jeg er ikke sant, ja, for du var konteinermegler, ja, ikke skipsmegler.
1: Helt riktig.
2: Og du var tauvmegler, og ja, da skjønner jeg at ikke du er på toppen av lista. For hadde du vært skipsmegler, Ken, så kunne du tjent i snitt da 173 000 kroner i måneden.
3: Men er det liksom en dårlig måned, eller er det sånn gjennomsnittlig liksom?
2: Ja, du er ikke imponert, er det det du sier, Petter?
3: Nei, jeg trodde de dro inn enda mer.
2: Jeg elsker det. Hvis du får 170 000 kroner i måneden, så vil jeg absolutt si at det er decent. Det, altså.
1: Ja, du må betale skatt. Ja, du må betale skatt.
2: Ja, det er sant.
1: Det ødelegger jo hele
3: dritten. Så ikke så mye enda.
2: Nei, jeg kjenner at det er som provoserende å sitte og prate på deg om det. Vet du, liksom, nå sitter 99% i Norge og er sånn, fy faen, det er mye penger. 170 000 i måneden. Og så sier Petter sånn, ja, er det en dårlig måned? Jeg kjenner ikke, er det... Ja, ja.
3: Da får du liksom 80 000 utbetalt, liksom. Ja. Hva får du for det om det?
2: Ja, hvis du vil bli pilot i stedet for, så er ikke det så dumt heller. De har i snitt 113 000 i bånd. Det er også godkjent, synes jeg.
1: Det er det. Da slipper du også å gå med røde bukser og tørke det i halsen hele livet, som du må når du er skipsmegler, det er jeg ganske sikker på.
2: Det er sant. De har også med idrettsutøver. Den er ganske generell, og vi åpne ligger på lista der også. De har i snitt av 94 000 kroner i måneden. Men der tror jeg også det er litt vanskelig, for det er liksom forskjell på ja, han 9. beste i dart i Norge, og Klæbo.
1: Ja, det er jo
2: det. De er på en måte i samme bransje.
1: Ja.
2: Men snittet er på 94 000, så kan du bli idrettsutøver, pilot eller skipsmegler.
1: Det er de yrkene som anbefales nå,
2: ja,
1: hvis du skal bli rik. Ja.

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Og det så deilig når TV2 skal opplyse oss om noe vi absolutt vet.
2: Fra før, ja.
1: Fra før, ja. Nå har de laget en sånn «Visste du dette video?»
3: Mm-hmm. Er det for å få oss til å føle oss dumme, eller hva er greia?
1: Eller kanskje for å føle oss smarte, fordi jeg så videoen og tenkte sånn «Ja, selvfølgelig vet jeg det her». Det litt sånn «Visste du dette? Jorden rund?»
3: Hva? Er den det?
1: Jeg føler jeg på det nivået. De har vært altså innom butikken, og de har altså snakket med en butikkansatt om det magiske ved krydderhylla.
4: Når man skal velge krydder, så kan det være veldig mange forskjellige varianter. Ja. Det som veldig lett her da, at vi går etter alfabetisk rekkefølge. Ved at vi har det alfabetisk rekkefølge, gjør vi handleturen kanskje litt enklere.
1: Ja, visste du dette? Krydderet står i alfabetisk rekkefølge i krydderhylla.
2: Ja.
3: Men vet du hva? Det visste jeg faktisk ikke.
1: Nei, men fint!
3: Så dette her var jo en kjempeglad sak for meg.
1: Er det sant?
3: Ja, seriøst, visste dere det? At,
1: ja, dette må jeg si at jeg på en måte, jeg kjente meg jeg så videre, ja, dette har jeg på en måte alltid visst at det står sånn fra A til H.
3: Det var jo kjempesmart.
2: Ja, det veldig smart, ja, det det.
1: Nei, mener du det, Petter?
2: Det derfor jeg har gjort det sånn.
1: Ja. Har du elsker jo krydder, du har jo vært så mye krydder.
3: Ja, men vet du, jeg skal gå, jeg kommer og får beskjed av henne, ok, det er veldig fint hvis du kjøper noe kanel, for eksempel. Ja. Da begynner jo jeg helt rådvill å stå for, og prøve liksom også å se om jeg kan se på bildet av kanel et eller annet sted.
1: Ja, ikke sant? Ja, så begynner du alltid oppe ved anis, ja. Og jobber jeg mot B og C og D, og så fant du kanel på K da.
3: Dette her sparer jo meg for masse tid, sånn helt ekte.
1: Oi, så gøy! Så interessant, det bare viser at vi er jo, ja, vi er jo forskjellige mennesker som kan forskjellige ting.
3: Ja, men hvordan pokke visste dere at det stod alfabetisk? Ja?
1: Fordi det står alfabetisk!
2: Det er bare det de gjør, og det har de alltid gjort! Jeg tror jeg oppdaget det selv en gang jeg så anis. Åh, neste kommer, oi, det er en A der også, ja.
1: Anis, og så er det benis, ikke sant? Ja. Og så kommer vi til P, men det tenker vi da. Altså, sånn er det bare.
3: Wow.
1: Så det er, ok, så dette her var en...
3: 100%, det er jo kjempehack. Jeg står der og leter og leter. Jeg har brukt faktisk 10-15 minutter på å klare å finne noe.
2: Det er så bra at hele liksom, samfunnet er litt som en skoleklasse. Altså, nå må vi fortsatt på en måte ha P-matte. Altså, vi må fortsatt sitte her og på en måte lære pluss.
1: Ja.
2: Fordi Petter ikke har kommet over til gangetabellene
1: ja,
2: da.
1: Ja, det er alltid en, liksom.
2: Så vi må fortsatt lese disse saken om ting vi vet veldig godt.
1: Ja, nå kjenner jeg likevel at du har lyst til å ta en spørring. Du som hører på P5 akkurat nå. Er du sånn som kjenner meg? Så er det sånn, dette selvfølgelig vet du dette, for en irriterende sak.
3: Kan ikke vite det.
1: Eller bare litt mer som Petter. Få det inn på snappen vår, P5 mitt.

0: frokostshowet så har jo Petter Pilgaard nettopp oppdaget at krydderhylla, ja, den sortert alfabetisk.
1: Ja, det helt riktig. TV2 har laget en sak. Visste du dette? Krydderhyllen sortert alfabetisk. Jeg trodde på en måte det var litt sånn, dette vet alle.
0: Ja.
1: Det jeg spiser I meg min ord, altså, for du ikke alene, kjære Petter.
2: Nei, du skulle sett de øynene jeg fikk fra Ked og Stia der, da jeg sa at jeg ikke visste dette her. Bare, hva?
1: Ja, men la oss først høre fra Øystein da.
3: Selvfølgelig vet at krydder skal stå alfabetisk I butikkehylla. Men det blir jo et helvetes rota når det kommer et eller annet med som ikke kan alfabet og som skal etterfylle der. Så det bare kaos. Plutselig så kommer det gurkemeie etter pepper, for eksempel. Helt forkastelig.
1: Helt forkastelig. Og hvis du lurer på hvem det så det Fredrik.
4: Ja, god morgen. Jeg jobbet tidligere I Kiwi. Visste ikke at krydder var alfabetisk, så her må jeg stå med Petter, altså.
2: Eller til og med de som jobber med det, vet ikke.
1: Det mange som skriver det. Guru også har jobbet 5 år I butikket før jeg oppdaget det der. At krydderet står alfabetisk I butikken. Ok, vet du hva? I dag skal jeg legge meg langflatt og si unnskyld til TV 2 for at jeg mobba dere. Ja. For at dere hadde laget en sånn sak som jeg mente var sånn, ha. Dette var da ting vi
2: Dette visste. Dette her jo folkeopplysning.
1: Det veldig mange som har sett meldingen og ikke visste at krydderet stod alfabetisk. Så nå jeg glad vi tok det.
2: Ja, tusen. Jeg må bare si tusen takk, Stian, for at jeg sparer I hvert fall 10 minutter hver gang jeg I butikken.
1: Her skal vi takke TV 2.
0: Jeg ser jo på deg, Petter, at du gleder deg bare til å gå på butikken nå.
2: 100% så skal jeg til Sverige I dag, så jeg lurer på om det sånn der også.
1: Og så det nok en del som nå kanskje jobber I butikk som sånn, jeg må på jobb, ja, for nå her må det sorteres. Ja. Her har vi gjort feil lenge.
2: Og hvordan var det? Kommer K foran M, eller hvordan?
1: Ja, den tar vi ikke nå, Petter. Det får vi ta på bakgrunnen.
0: Men det gjør den.

0: fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Det er ikke så billig med bolle, Stian.
2: Det er ikke det. Hvis du tenker at liksom en bolle til 50-60 kroner her i Norge er dyrt, så slapp helt av. Det kommer hver eksempel nå. For det er jo fastelavn på søndag. Da skal fastelavnsbollene konsumeres.
3: Ja, og det er den som er kuttet i to med noe kremi, er det ikke det?
2: Ja,
3: det er helt og det er jo, den deler seg jo ikke kjær. Ikke sant, så dette er arbeidskraft.
1: Det er jo egentlig verdens enkleste bolle på, eller det er det ikke, for bolle er verdens enkleste bolle. Men hvis du tar en bolle, deler den to, putter noe krem inn der, så er det verdens nest enkleste bolle.
2: Og det er fastelavnsbolle. Vi skal til København på Hotel D'Angleterre. Ja, det er et luksushotell, og der må du selvfølgelig også ha luksusversjonen av fastelavnsbolle. Der får du altså bolle med kanelsmør, salt, karamell, hasselnøtter, vaniljekrem og trøffel,
1: oh ja.
2: Og derfor koster altså fastelavnsbolla 700.
1: Nei, det gjør det. Nei, begynn på nytt.
2: Sju.
1: Si et lavere tall.
2: Nei. Nei. 750 kroner.
3: Ja. Er det sort trøffel, eller? Jo, men det første jeg tenker på, trøffel og bolle. Jeg tenker ikke så mye på prisen, vet du hva. Det får koste hva du vil, men det er komboen for meg da.
1: Det er en dårlig kombo, tenker jeg.
2: Det skjønner jeg, og jeg vet, du Petter, du har sagt det før. Du er en person som ikke ser på pris, det er fair. Men hadde ikke selv du reagert, så hadde du gått til kassa sånn, jeg skal ha en bolle, type fastelavn. Og så skulle du pipe, og så ser du sånn at du står 750 kroner. Hadde ikke du reagert selv på den?
3: Nei, for at du, da skal du avle opp den der trøffelgrisen, fôre opp den, og så skal den finne den trøffelen. Og så er jo, så skal den, ikke sant? Så jeg skjønner at det koster.
2: Jo da, men trøffel. Altså, litt fristende, kan jeg få den uten trøffel? Ja, da blir det 30 kroner.
1: Ja.
2: Jeg mener på en måte, det skal ikke gå an. Ja, det er fint da, det er luksushotell, men det er fortsatt i Køben. Vi er fortsatt i, liksom, vi er i Skandinavia her. Det skal ikke være, det skal ikke finnes, mener jeg, en bolle som skal koste 750 kroner.
1: Nei, og da må det i hvert fall være sånn at man tenker sånn, oi, det høres ut som verdens beste bolle. Og jeg synes jo helt på ekte det høres ut som kanskje verdens verste bolle.
2: Ja,
1: trøffel smak på
2: bolle. Hvis du ikke liker trøffel, så har det en litt billigere variant uten trøffel, da med kaviar og gull.
3: Og ja,
2: den var billigere.
3: Da er jeg med.
2: Den var bare 690 eller noe sånt. Det er et kupp da, vet du.
3: Ja, det er røvepris.

0: fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Og i morgen det Valentine's da, vet du. Og hvis du lurer på om Petter Pilgaard og Vendela Kirsebom har noen søte, romantiske, nydelige planer, så har de det! Hva er det jeg skal for noe i morgen da, Petter?
2: Nei, vet du hva? I morgen så skal vi til Thailand. Jeg gleder meg.
1: Dere drar til Thailand?
2: Min kjæreste, min kjære kone og jeg kose oss og sole oss og bare nyte.
1: 2 uker til Thailand, og så drar de på selveste Valentine's-dagen bare for å gnide inn i trynet på alle andre som ikke har den type planer.
2: Ja, men vi skal jo sitte på flyet, men vi blir vel sikkert noe champis og noe greier da, så vi skal jo tilbake, det er jo lang overflyvning.
1: Ikke bare det, Ken, jeg fant ut her i sted også at han har jo tatt min drøm, godeste Petter Pilgaard.
3: Hva er det som er din drøm, Stian?
1: Jo, jeg oppdaget det for noen uker siden, at på Gardermoen så har de et sånn lite hus ved siden av terminalen. VIP-huset.
3: Om de har, ja.
1: Og der kan du altså bare få sånn, der kan du bare vente på flyet alene i en sånn stue og få mat og drikke.
3: Dette var jo noe vi fant ut av fordi Sofie Elise hadde prøvd, var det ikke det?
1: Jeg er enig, jeg har alltid drømt om det siden.
3: Ja.
1: Petter skal det.
2: Ja, men Stian, jeg driver med litt sånn silent luxury, så er ikke meningen at det som vi sier her skal ikke ut.
1: Å nei, beklager.
2: Og så kan det hende at Vendela hører på, faktisk.
1: Jeg skjønner.
3: Ja. Og hun visste ikke det at du har boket VIP-bussen på Gardermoen?
2: Sikkert, det er ikke sikkert.
1: Du må si ifra!
2: Ja, for at nå har jeg bestilt masse overraskelser. Jeg har kommunisert med disse menneskene på det stedet, og jeg har bestilt det Vendela elsker mest av alt å spise.
1: Du må stoppe meg da!
2: Ja, men det går bra, Stian.
1: Hvorfor kan jeg kjøpe noe så vidt igjen?
2: Ja, men det skal vi. Kose oss, og vi får full treatment av dette. Skal ikke la det at vi sitter på flyet stoppe oss. Hva er det som er på fly? Jo, det er masse champagne, vet du.
1: 2 uker til Thailand, vet du hva. Men du må love meg en ting, Petter. For den mobilen din, den ringer hele tiden.
2: Ja.
1: Du må legge bort mobilen din.
2: Ja, jeg lover. Altså, Alexandra Joni driver og sender så mye greier, ikke sant?
1: Ja, jeg vet det. Det er mas fra alle bauer og kanter her. Så du må kose deg.
2: Men er ikke det deilig, men det er jo veldig fint å være i Norge også, da. Nå er det jo meldt arktisk vinter, og det er jevnt og god kald temperatur fremover, og tørt vær da.
3: Så mye vær da, det er alle vi har selvfølgelig.
1: 2 uker i Thailand, gutten min. Vet du hva, det unner jeg deg, det unner jeg dere.
2: Ja, veldig hyggelig. Jeg skal fortelle hvordan det er, og så se om det er noe å anbefale, liksom. Det er ikke sikkert da.

0: Det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Håper du har en fin mandag morgen. Du hører frokostshowet, og vi skal spille... Det er meg! Ja, det er meg, og det er altså en påstandslek. Hvem ljuger, og hvem snakker sant? I dag så er det altså Stian mot Martine. Du skal få prøve deg litt i denne lille leken om løgn og bedrag. Og i dag så er påstanden litt rarere enn ellers, for den er, ja, bursdag i morgen.
2: Ja, og det er faktisk meg.
1: Ok.
2: Og grunnen til at jeg tar det opp, det er at jeg har jo nå sendt radio i 16 år.
1: Ja.
2: Med ganske mange forskjellige programledere.
1: Ja.
2: Ingen! Har noensinne klart å huske min bursdag. Derfor skal jeg være litt... Nei, det er sant. Hvert eneste år må jeg påpeke. Derfor skal jeg være litt føre var og tenker altså at, bare så dere vet det, i morgen har jeg bursdag.
3: Yes. Jeg bare lurer på hvilken dato er det i morgen egentlig?
2: I morgen er det selvfølgelig 17. februar.
3: Ja, okay, ja. Ja. Ja, for det er gøy å si, for jeg også har bursdag i morgen.
1: Oh, ja.
3: Ja, jeg har bursdag i morgen.
2: Yes, det er sant, tror
3: du. Ja. I morgen 17. februar så blir jeg 30 år. Hvor gammel er det du blir?
2: 39.
3: 39, ja. Ja.
2: Tenk å gnide inn, det er ikke noe sånn, det er ikke noe om å gjøre vei. Hvis jeg omgjører vei helst, så vinner jeg.
3: Nei, men jeg også har bursdag i morgen. Jeg vet liksom ikke helt hva mer jeg skal si, men jeg har litt sånn blandet følelser rundt at jeg blir 30 år. Gleder meg veldig. Jeg synes det er veldig gøy å bli eldre. Jeg tenker, vet du hva, jeg har fortsatt de fineste dagene i livet. De har jeg også frem imot, mest sannsynlig.
2: Det er ikke jeg. Nei.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Her i frokostshowet så er det en som har sin siste dag som barn, holdt jeg på å si. Siste dag i 20-årene. Martine Lunde som er vikar.
2: Ja, og du har lyst til å gjøre noe sånn ordentlig minneverdig i dag på denne siste dagen før du fyller 30.
3: Ja.
2: Så du husker dagen liksom.
3: Ja.
2: Ja, det har kommet inn mange fine forslag, altså. Vi kan jo starte med Simen som går for klassiker. Han skriver det. Jeg går for fallskjermhopp, ja, altså. Ja.
3: Herregud. Jeg har så bevisst styrt unna fallskjerm hele mitt liv, og jeg kommer aldri til å boke meg en fallskjermtime selv, for jeg vet at det kommer et eller annet program jeg skal være med i. Så det kommer til å være sånn, nå skal du opp i fallskjerm.
2: Ja, så du har ikke noe lyst i utgangspunktet til fallskjermhopp? Du drømmer ikke om det liksom?
3: Absolutt ikke, men jeg vet at det kommer til å komme.
1: Ja, fordi uavhengig av konseptet på reality-programmet, så tror jeg fallskjerm er det første som står på tavla når de begynner å lage det. Bare sånn, ja, det er en ny sesong med, hva er dette for noe? Ja, det er bakemesterskapet. Ja, men fallskjerm, vi skal vel
2: opp i fallskjerm. Da blir det inn i ja. Det er mye fallskjerm dagen, jeg er helt enig.
3: Ja.
2: Ok, Grete skriver, ta en tatovering av noe som betyr noe for deg, ellers kan beskrive deg.
3: Ja, kanskje jeg skal gjøre det. Jeg har jo bare tatt tatueringer på sånn fester og sånn, hvor det sitter en tatuør i hjørnet. Så mine tatueringer betyr ikke så mye, kanskje jeg skal gjøre det.
2: Når du sier, ok, du har tatt flere tatueringer på byen.
3: Jeg har ikke tatt én tatuering, jeg tror jeg.
1: Har du ikke det? Hvilke tatueringer er det du har da?
3: Nei, men jeg har vel sånn 10-11 stykker, og alle er på fingrene.
1: Du har 10 fylletatueringer på deg?
3: Ja, og alle er i hendene. Det ser ut som jeg har tegnet meg med tusj inni hånda. Det er ikke fint.
1: Hvorfor gjør du det der hver gang?
3: Jeg vet ikke. Det er fulle meg som tenker sånn, tatuør, jeg blir bare dratt bort dit.
2: Og alltid på fingrene liksom?
3: Ja, for det tenker jeg, det kan jeg skjule.
2: Ja.
3: Men det, nei, jeg kan ikke skjule, for det er dritstøkt.
2: Det er kjempegøy også, så tenker jeg på sånn, kanskje man lærer etter gangen med 4 eller 5, eller når du er på 8, 9 og så 10, fortsatt tenker du sånn, kjempeide!
3: Kjempeide, at det er så god idé at jeg til og med driver og leier din tatuering. I bursdagene mine, på forsene. Ja da.
1: Oi, altså, det er dine egne fester hvor du går på den smellen her.
3: Det også.
2: Okay. Ok, så ja, men altså ikke en tatuering edru, så kanskje det skulle vært noe da.
3: Kanskje
2: en
3: jeg skal gjøre det.
2: En edru, ordentlig sånn fin tatuering på siste dag i 20-året.
3: Jeg tror ikke jeg tør, for jeg har nålskrekk.
2: Du har enkel nålskrekk? Ja, ja det er ikke sant. Du har 10 tatueringer og er redd for. Det er bra logikk. Ok, men da er vi i gang. Fortsett å tipse oss om ting Martine kan gjøre for å gå ut av 20-året med et smell på snappen vår P5 Hits.
1: Ja, det er jo en slags bucketlist liksom.
2: 100%.
1: En tidlig bucketlist, få det inn. We were good.

VM over for Norge, men for et VM det har vært, og for et verdig punktum i går kveld. Det så som en ganske rørt Kong Harald, som tok imot VM-heltene på slottet. Og så var det nesten 100 000, eller var det flere, jeg vet ikke. Det var helt sinnssyke bilder i hvert fall på slottsplassen her. Landslaget da, som rodde en aller siste gang. Og så var det en busstur nede ved Karl Johan. Det var... Det var vakre bilder, det var helt, helt spesielt det som har skjedd med det landet her de siste ukene. Men VM er ikke over da, det er kamp i kveld også, Frankrike mot Spania, semifinale, det er jo ganske svære greier. Og i morgen så er det England som møter Argentina. Skal se kampen, men det blir jo med en liten bismak da, jeg kjenner at jeg heier litt på Argentina den kampen. Finalen går av stabelen på lørdag.

Gray 1035 på P5. Jeg heter Jasmin Mehmood. Du og jeg godt I gang med litt av en hit. Her det jeg som har med meg en liten smakebit. Et sekund fra en kjent låt. Og så vil jeg at du som hører på skal fortelle meg hva den heter. Et sekund I dag høres sånn her ut. Hold me like the pebbles. Men hva heter denne låta her? Svaret sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Og jeg har lovet deg et hint til hvis du har bruk for det I dag. Spiss ørene, for det kommer her. Og det alt du får av hint nummer to, altså. Send meg forslaget ditt på hvilken låt det vi skal frem til I dag på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Du har 10 minutter på deg nå til fasiten klar. Og mens du gjør det, så skal jeg ta deg med til en deilig sommerlåt fra gutta I Bausa. Dette her Magnetic.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

Bella Kay, I love it, I love it, I love it på P5. Riktig god tirsdag, riktig god sommer og god sommerferie til deg som har det. Jeg heter Jasmin Mehmood. Hos meg så skal vi innom en del deilige låter denne timen. Jeg har ny musikk fra Tame Impala og Jenny, låta Dracula. Jeg skal gi deg ordentlig deilig sommerkrus-vibber med Sophie Alex Baxter sin Murder on the Dance Floor. Vi skal innom Dominic Fike. Jeg har Anna Marie inne her med ordentlig allsanglåt. Vi skal til sangen 2002 om ikke så alt for lenge. Først til Emma Steinbakken og Synnevo. Alle vil til himmelen.

0: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.